0: talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan talas kulture. Danas ćemo vas voditi u posetu jednom od najznačajnijih manastira Crne Gore. Manastir Stanjevići, kao jedan od simbola crnogorske državnosti i slobode, nalazi se u podlovćinskoj Crnoj Gori, iznad Budve, odnosno na južnim padinama Lovćena, kako mnogi vole da kažu, ponosnog crnogorskog Olimpa. Kazivanje o nastanku ovog manastirskog zdanja vezano je za rodonačelnika dinastije Petrović, Danila Šćepčeva Petrovića, koji je otvorio novu eru u istoriji Crne Gore, jer je za osnovni cilj imao potpuno oslobođenje od Turaka. Stanjevići se po prvi put pominju 1714. godine, kao manje utvrđenje u koje se sklonio vladika Danilo, pošto su Turci pustošili Cetinjski manastir. Vladika Sava Petrović je 1736. godine podigao manastir i crkvu Sveta Trojica. U manastiru je radila škola za opismenjavanje, koju je pohađao i Petar I. Petrović. Smrću Petra I. manastir polako gubi na značaju, jer je Petar II. Rađe boravio na drugim mestima. Pod pritiskom Austrije Njegoš je bio primoran da proda crnogorske manastire u Primorju, između kojih je prodao i manastir Stanjević 1839. godine. Manastir Stanjević je Austrijanci pretvaraju u jako pogranično utvrđenje, pa je tako u Bokeljskom ustanku 1869. godine manastirska građevina u velikoj meri oštećena i porušena. Tek u najnovije vreme počela je njegova obnova, koja još uvek traje.

0: you. Talas kulture.
1: U današnjem Talasu kulture na TED radiju pričat ćemo o manastiru Stanjević i njegovom kulturnom i istorijskom nasljeđu. U mračnoj ćeliji manastira Stanjević i Petar I. Petrović je svojom rukom napisao tekst prvog crnogorskog zakonika, Zakonik opšti, crnogorski i brdski, koji je potom ovdje izglasan na Zemaljskom saboru. Donošenjem tog akta postavljeni su pravni temelji moderne crnogorske države, čime je trasiran put njenog budućeg društvenog i političkog razvoja. U odajama manastira Stanjević je na Zemaljskom saboru održanom 18. oktobra 1798. godine izglasan je zakonik opšti crnogorski i brdski. Na Zemaljskom zasedanju u Stanjevićima izabrano je i praviteljstvo suda crnogorskog brdskog, kao centralni organ zemaljske vlasti konstituisane crnogorske države novog veka. Izglasavanje zakonika i izbor zemaljskog praviteljstva predstavlja prelomni događaj u daljem istorijskom, političkom i državnopravnom ustrojstvu i razvoju crnogorskog naroda. Zakonik opšti crnogorski i brdski predstavlja dakle prvi pravni spomenik u kome su proklamovana načela o uvođenju reda u unutrašnje prilike, kao i da svi stanovnici Crne Gore treba da brane svoju slobodu i nezavisnost otačestva. Posebno je važno što je zakonik zabranio krvnu osvetu i proglasio ubistvo i napad na fizički integritet ličnosti za tešku krivičnu radnju, koje Zemaljski sud kažnjava po službenoj dužnosti. Jedno od najznačajnijih pravnih načela ovog zakonika ogledalo se u jednakosti stranaka na sudu. Osim toga, proklamovana je neprikosnovenost privatne svojine i veoma strogim sankcijama je okvalifikovana krađa. Zakonikom su zaštićeni brak i porodica kao osnovne ćelije društva.

slušate sportski program. U okviru ovog sportskog pregleda govorimo o istorijatu i nastanku fudbalskog kluba Manchester United, profesionalnog fudbalskog kluba iz Manchestera u Engleskoj. Kao domaćin svoje utakmice Manchester United igra na stadionu Old Trafford, koji ima kapacitet od 76.212 sedećih mesta. Manchester United je najtrofejniji klub u Engleskoj od kako se igra Premier Liga. Klub je osnovan 1878. godine, osnovali su ga radnici železnice u Newton Heltu. Boje dreseva su bile zelena i zlatna. Tokom prvih 15 godina postojanja klub je svoje utakmice kao domaćin igrao na North Road stadionu pre nego što se 1893. godine preselio na Bank Street stadion. Tokom 1892. godine klub je dobio poziv da se takmiči u prvoj ligi, tada najvišem rangu takmičenja. Tada su prekinute sve veze sa železnicom i klub je počeo da funkcioniše kao samostalna kompanija. U nastavku ćemo govoriti o ovom fudbalskom klubu i okolnostima u kojima je radio u doba Meta Besbija, koji je postavljen za menadžera oktobra 1945. godine. On je zahtevao da mu se dozvoli puna kontrola nad svim selekcijama tima, kao i potpuna sloboda u poslovima oko transfera igrača i vođenja treninga. Sa klupe je vodio tim do osvajanja druge pozicije u prvenstvu u tri uzastopne sezone 1946., 47. i 48. godine. Manchester United je prvu titulu prvaka nakon 41. godine, a treću ukupno osvojio 1952. godine. Prvenstvo su ponovo osvojili 1956. sa timom čija je prosečna starost iznosila 22 godine i zbog te njihove mladosti novinari su ovu generaciju kluba nazvali Besbijevim bebama. Manchester United je 1957. godine postao prva engleska ekipa koja je nastupila u Kupu šampiona, uprkos protivljenju zvaničnika lige koji su sezonu ranije zabranili Chelseaju da igra u Evropi. Na putu do polufinala, u kojem su eliminisani od Real Madrida, savladali su Anderlecht sa 10-0, što je ostala najubedljivija pobeda u dosadašnjoj istoriji kluba.

Slušate sportski program. U okviru ovog sportskog pregleda nastavljamo priču o fudbalskom klubu Manchester United, a u ovom delu ćemo se fokusirati na period delovanja kluba od druge polovine 80-ih do početka 90-ih godina. Alex Ferguson i njegov pomoćnik Archie Knox su prešli iz Aberdeena u United istog dana kada je i Atkinson smenjen, preuzeli su klub dok se nalazio u opasnoj zoni i uspeli da ga dovedu do 11. mesta na kraju te sezone. U sezoni 1987-88. godine zauzeli su drugo mesto, ali su već naredne sezone ponovo bili 11. Pred finale Football Association Kupa 1990. godine Fergusonu je pretio otkaz, ali mu je pobjeda nad Crystal Palaceom u revanšu 3-3 u prvoj utakmici sačuvala posao. Naredne sezone je Manchester United osvojio svoj prvi trofej u Kupu pobednika kupova, a potom i UEFA Super Cup pobedom nad osvajačem Kupa šampiona Crvenom zvezdom 1-0 na Old Traffordu. Do drugog uzastopnog finala u Liga Kupu su stigli 1992. godine i tada su bili bolji od Not Foresta, za razliku od prethodnog u kojem su poraženi od Sheffield Wednesdaya. Svoju prvu titulu u prvenstvu nakon 1967. godine su osvojili 93. a već naredne su i odbranili, što im je pošlo za rukom prvi put od 1957. godine. Odbranom titule prvaka i osvajanjem Football Association Kupa uspeli su po prvi put u svojoj istoriji da osvoje duplu krunu. Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Predstavnici kompanije Monteput i Brio Construction potpisali su ugovor o projektovanju izgradnje deonice Marković i Lastva Grbaljska. Izgradnja ove deonice predstavlja prvu fazu projekta obilaznice oko Budve, jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata usmerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području Budvanske rivijere. Najavljeno je da će radovi početi za 2-3 meseca.
2: Nakon više od dve decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za radio televiziju Crne Gore kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorka Gordana Đurović.
1: Crna Gora se nalazi u završnoj fazi zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom i ne smemo dopustiti da se cilj koji snažno podržava više od 80% građana izgubi u magli dnevnopolitičkih kalkulacija, rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić.
2: Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je na dvodnevnom 19. Dubrovnik forumu pod nazivom Doba multipolarnosti, mnogo pravaca, jedna budućnost na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana, potvrđujući poziciju Crne Gore kao predvodnika u evropskim integracijama i partnera u jačanju regionalne stabilnosti.
1: Viši sud u Bijelom polju, nešto više od mjesec dana nakon prijema spisa predmeta u postupku odlučivanja o žalbi izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Podgorici, uvažio je žalbu Osnovnog tužilaštva u Podgorici, pa je ukinuo presudu u predmetu Tunel i slučaj vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe specijalnog državnog tužilaštva i branioca bivšeg direktora uprave policije Slavka Stojanovića i potvrdio presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici. Tom presudom Stojanović je oglašen krivim za krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, te osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 meseci. Istom presudom oštećena država Crna Gora upućena je na pokretanje parničkog postupka radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva. Kako je saopšteno iz apelacijonog suda, ovom odlukom presuda Višeg suda u Podgorici postala je pravosnažna. Podgoričanin Aleksandar Aco Šaković, za kojim je bila raspisana nacionalna poternica zbog služenja zatvorske kazne, uhapšen je u Kotoru, saopšteno je CDM-u iz policije. Šaković je bio u bekstvu nakon što je uspeo da 11. maja ove godine izbjegne sprovođenje na izdržavanje zatvorske kazne u UX-u. Policija je prethodno došla u njegovu porodičnu kuću u podgoričkom naselju Zagorić kako bi ga privela, ali on, primetivši službenik, je prešao u susednu kuću svog brata odakle je pobegao motorom.
2: Crnogorski državljanin AK, za kojim je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu radi izdržavanja osmomesečne zatvorske kazne zbog nasilničkog ponašanja, uhapšen je u Srbiji prilikom pokušaja izlaska iz te države, navode iz uprave policije.
1: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje je lišilo slobode jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično delo pranje novca. Prethodno su u Kotoru pretreseni stambeni objekti i drugi prostori koje osumnjičeni koristi, saopšteno je iz specijalnog državnog tužilaštva. Predsjednik Skupštine glavnog grada Podgorica Srđan Perić uputio je gradonačelniku Saši Mujoviću predlog za hitno obezbeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara, koje bi uključilo agregate različite snage i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje požara. Inicijativa dolazi nakon iskustava sa prošlogodišnjim požarima na području Kuča i Pipera.
2: U zajedničkoj dvodnevnoj akciji na Skadarskom jezeru i reci Morači, službenici regionalnog centra granične policije Centar i inspektori lučke kapetanije Bar kontrolisali su plovila i lica u cilju unapređenja bezbednosti na vodi, pri čemu su nepravilnosti utvrđene na ukupno 9 plovila, a protiv odgovornih bit će preduzete zakonom propisane mere, saopšteno je iz te institucije. Evropska unija je u okviru buduće carinske reforme odlučila da ukine dosadašnje izuzeće od carine za pakete vrednosti do 150 eura uz uvođenje privremenog rešenja od 3 eura po naručenom artiklu od 1. jula 2026. godine, dok iz uprave carina poručuju da se ove izmene ne primenjuju u Crnoj Gori. Vrednost dolara u odnosu na korpu valuta na svetskim tržištima je porasla jer je sve izvesnije da će Američka centralna banka zbog povišene inflacije ove godine povećati kamatne stope. Dolarov indeks koji pokazuje vrednost američke valute u odnosu na šest najvažnijih svetskih ojačao je za 0,6% na 101,36 bodova, što je blizu najvišeg nivoa u poslednjih 13 meseci, prenosi HR Portfolio. Istovremeno kurs evra oslabio je 0,75%.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio čestitku predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu povodom obeležavanja 250. godišnjice deklaracije o nezavisnosti SAD.
2: Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da je ponosan na prvih 50 dana rada svoje vlade, tokom kojih je, kako je naveo, ispunjeno desetine obećanja, uključujući ekonomske, institucionalne i antikorupcijske mere. U objavi na društvenim mrežama Mađar je naveo da je obezbeđen povraćaj oko 6.000 milijardi forinti, odnosno oko 15,8 milijardi evra sredstava Evropske unije, kao i da je inflacija na najnižem nivou u posljednjim godinama, dok je forinta dostigla najjači kurs su posljednjih 5 godina, prenosi agencija MTI.
1: Crnogorski bokserski reprezentativci Matija Roganović i Vuk Dabović ostvarili su izuzetan uspeh na 44. izdanju turnira Vojvođanska zlatna rukavica u Subotici. Sa jednog od najprestižnijih i najstarijih međunarodnih bokserskih turnira u Evropi za omladince za uzrast do 19 godina, crnogorski bokseri se vraćaju sa medaljama, jednom zlatnom i jednom srebrnom.

slušate sportski program. U današnjem sportskom pregledu govorimo o Mariji Vuković, jednoj od najpoznatijih crnogorskih atletičarki. Vuković je specijalista za skok u vis, svetska juniorska prvakinja i nacionalna rekorderka. Nastupala je za više klubova u Crnoj Gori i Srbiji i sarađivala je sa trenerom Dragutinom Topićem u periodu od 2009. do 2011. godine, a u periodu od 2014. do 2016. saradnju je imala sa trenerom Goranom Obradovićem Čeleom. Skokom od 1 m 91 cm postignutim na svetskom prvenstvu za juniore 2010. u Manktonu u Kanadi postavila je novi nacionalni rekord za seniorke i juniorke. Njen prethodni rekord od 1,89 m skočila je dva puta u Novom Sadu 26. jula 2009. godine, gde je bila drugoplasirana na prvenstvu Evrope u juniorskoj konkurenciji, i u Marsi 20. juna 2010. godine. Osvajanjem drugog mesta na evropskom prvenstvu u Novom Sadu ostvarila je najveći uspeh u istoriji crnogorske atletike. Sa postignutim rezultatom nalazila se na tablicama Svetske atletske federacije na prvom mestu u kategoriji mlađih juniorki, što je bio novi seniorski rekord Crne Gore i ispunjena norma za svetsko juniorsko prvenstvo 2010. godine. Pobedila je i 31. januara 2009. godine na seniorskom atletskom mitingu u dvorani u Atini sa novim rekordom Crne Gore u dvorani, a na balkanskom seniorskom prvenstvu u dvorani u Grčkoj osvojila je bronzanu medalju. Na svetskom juniorskom prvenstvu u Italiji u finalu skoka u vis osvojila je 9. mesto, a na mediteranskim igrama takođe u Italiji osvojila je 5. mesto. Za ostvarene rezultate u 2009. godini proglašena je u izboru Olimpijskog komiteta Crne Gore za najuspešniju mladu sportistkinju Crne Gore za tu godinu. Njen novi nacionalni rekord na otvorenom od 1,95 m postigla je 25. jula 2016. godine u Beranama. Dvoranski rekord Crne Gore u skoku u vis za žene iznosi 1,90 m i postignut je u Brno u Češkoj 7. februara 2018. godine. Marija Vuković trenira u grčkoj prestonici Atini od 2019. godine.

0: Marketing TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SB Bet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: www.triplem.me.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: U zajedničkoj dvodnevnoj akciji na Skadarskom jezeru i reci Morači, službenici regionalnog centra granične policije Centar i inspektori lučke kapetanije Bar kontrolisali su plovila i lica u cilju

0: unapređenja bezbednosti na vodi, pri čemu su nepravilnosti utvrđene na ukupno 9 plovila, protiv odgovornih bit će preduzete zakonom propisane mere, saopšteno je iz te institucije.
1: Predsednik Skupštine glavnog grada Podgorica Srđan Perić uputio je gradonačelniku Saši Mujoviću predlog za hitno obezbeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara, koja bi uključila agregate različite snage i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje požara. Inicijativa dolazi nakon iskustava sa prošlogodišnjim požarima na području Kuča i Pipera.
0: Evropska unija je u okviru buduće carinske reforme odlučila da ukine dosadašnje izuzeće od carine za pakete vrednosti do 150 eura uz uvođenje privremenog rešenja od 3 eura po naručenom artiklu od 1. jula 2026. godine, dok iz uprave carina poručuju da se ove izmene ne primenjuju u Crnoj Gori. Nakon više od dve decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za Radio Televiziju Crne Gore kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorka Gordana Đurović.
1: Crna Gora se nalazi u završnoj fazi zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom i ne smemo dopustiti da se cilj koji snažno podržava više od 80% građana izgubi u magli dnevnopolitičkih kalkulacija, rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić.
0: Potpredsednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je na dvodnevnom 19. Dubrovnik forumu pod nazivom Doba multipolarnosti, mnogo pravaca, jedna budućnost, na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana, potvrđujući poziciju Crne Gore kao predvodnika u evropskim integracijama i partnera u jačanju regionalne stabilnosti.
1: Viši sud u Bijelom Polju, nešto više od mjesec dana nakon prijema spisa predmeta u postupku odlučivanja o žalbi izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Podgorici, uvažio je žalbu Osnovnog tužilaštva u Podgorici, pa je ukinuo presudu u predmetu Tunel i slučaj vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe specijalnog državnog tužilaštva i branioca bivšeg direktora uprave policije Slavka Stojanovića i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici. Tom presudom Stojanović je oglašen krivim za krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, te osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 meseci. Istom presudom oštećena država Crna Gora upućena je na pokretanje parničkog postupka radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva. Kako je saopšteno iz apelacijnog suda, ovom odlukom presuda Višeg suda u Podgorici postala je pravosnažna. Podgoričanin Aleksandar Aco Šaković, za kojim je bila raspisana nacionalna poternica zbog služenja zatvorske kazne, uhapšen je u Kotoru, saopšteno je CDM-u iz policije. Šaković je bio u bekstvu nakon što je uspeo da 11. maja ove godine izbegne sprovođenje na izdržavanje zatvorske kazne u UX-u. Policija je prethodno došla u njegovu porodičnu kuću u podgoričkom naselju Zagorić kako bi ga privela, ali on, primetivši službenike, prešao u susednu kuću svog brata odakle je pobegao motorom.
0: Crnogorski državljanin AK, za kojim je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu radi izdržavanja osmomesečne zatvorske kazne zbog nasilničkog ponašanja, uhapšen je u Srbiji prilikom pokušaja izlaska iz te države, navode iz uprave policije.
1: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje je lišilo slobode jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično delo pranje novca. Prethodno su u Kotoru pretreseni stambeni objekti i drugi prostori koje osumnjičeni koristi, saopšteno je iz specijalnog državnog tužilaštva. Predstavnici kompanija Monteput i Brio Construction potpisali su ugovor o projektovanju izgradnji deonice Marković i Lastva Grbaljska. Izgradnja ove deonice predstavlja prvu fazu projekta obilaznice oko Budve, jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata usmerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području Budvanske rivijere. Najavljeno je da će radovi početi za 2 do 3 meseca.
0: Vrednost dolara u odnosu na korpu valuta na svetskim tržištima je porasla jer je sve izvesnije da će Američka centralna banka zbog povišene inflacije ove godine povećati kamatne stope. Dolarov indeks koji pokazuje vrednost američke valute u odnosu na 6 najvažnijih svetskih ojačao je za 0,6% na 101,36 bodova, što je blizu najvišeg nivoa u posljednjih 13 meseci, prenosi HR Portfolio. Istovremeno kurs evra oslabio je 0,75%.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio čestitku predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu povodom obeležavanja 250. godišnjice deklaracije o nezavisnosti SAD. Crnogorski bokserski reprezentativci Matija Roganović i Vuk Dabović ostvarili su izuzetan uspeh na 44. izdanju turnira Vojvođanska zlatna rukavica u Subotici. Sa jednog od najprestižnijih i najstarijih međunarodnih bokserskih turnira u Evropi za omladince za uzrast do 19 godina, crnogorski bokseri se vraćaju sa medaljama, jednom zlatnom i jednom srebrnom.
0: Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da je ponosan na prvih 50 dana rada svoje vlade, tokom kojih je, kako je naveo, ispunjeno desetine obećanja, uključujući ekonomske, institucionalne i antikorupcijske mere. U objavi na društvenim mrežama Mađar je naveo da je obezbeđen povraćaj oko 6.000 milijardi forinti, odnosno oko 15,8 milijardi evra sredstava Evropske unije, kao i da je inflacija na najnižem nivou u posljednjim godinama, dok je forinta dostigla najjači kurs su posljednjih 5 godina, prenosi agencija MTI. When I was young, I fell in love.